0: بار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے, نئی نئی سی ہے کچھ تیزی رہ گزرتی.
1: فراق کی خاصیت یہ تھی کہ ان کی رچناؤں میں بھارتیہ جیون اور سنسکرتی کی سہج جھلک ملتی ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے انسان اور انسان کے بیچ کے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. ان کی بھاشا اور سوچ میں بھارت کی اس ساجھا سنسکرتی کی جھلک ملتی ہے, جہاں الگ الگ بھاشائیں اور پرمپرائیں ہوتے ہوئے بھی بھاونائیں ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں.
0: انہی کے دل ہیں امین رموز آزادی, جو جانتے ہیں اسیری ہے ایک فن سے
1: فراق کی آواز میں بھی وہی اپناپن محسوس ہوتا ہے جو ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. بھارت کی خوبصورتی بھی یہی ہے. یہاں بھاشائیں الگ ہیں, بولنے کا انداز الگ ہے, لیکن بھاونائیں ایک جیسی ہیں.
2: میں نے یہ نغمے گاتے گاتے کتنی دور نکل آیا, کائنات کی ہر سرحد نظروں سے چھپتی جاتی ہے. الوداع اے جنم ساتھیوں, الفراق اے ہم اثرو, ایک سنسنی پکار دور سے مجھ کو کہیں بلاتی ہے. اب تم سے رخصت ہوتا ہوں, آؤ سنبھالو ساز بدل, نئے ترانے چھیڑو میرے نغموں کو.